0: This is PMN Language News with PMN Cook Islands.
1: Kia ora ngi kutu me te mate kutu e te roa tiki te iti te to tato nuti. Noko ni atu te Pacific Media Network e te raitio 531PI. Tatau ia e Jeannie Pera. Ko te Professor Sir Colin Tukuitonga o te Api Ito Toru o Tamaki Makaurau nei Te Waipapa Taumatarau, University of Auckland, o te Centre for Pacific and Global Health, ko iki i atu i e koia te tama akatere o te World Obesity Federation. Ko akaranga te President-elect o a Sir Colin Nare, ko tāne umumu ne e te apare o tāna ka tānga angātu e ka inaro e te tauturu e te iti tangata Pacifica no te pāruru e te maki obesity. Mama ata te kōpapa, kia āko no te iti tangata e tō rato ora anga. Ki kore uki e tui i atu e te ta iau maki takake, ko te ia maki uki me mama ata te kōpapa o te tangata ka tu i e te totovene maki puku atu cancer ka kanga katoa i te aramatangi, ka tu i e te maki pungai, pera katoa maki manako me te Alzheimer's, ka tāmana manatā katoa i te kidney ka taopinga i reikirongo i te dialysis. Ko rawe atu te Talbot Mills Research i te tai kimikimi anga narato, norunga i te ora anga o te tangata i Aotearoa ni, e akapi ana rato i te akonokono i tā rato muni. I rutu i te akapapaanga numero no te kimikimi anga ni, tō te amata i te riputi e anga uruma a patene o te isitanga te Aotearoa ni e tā poroporo putuputu ana rato i tā rato muni. Me aka aiti i eki tō te amata i te topake ni e anga uruma turu patene o te tangata i Aotearoa ni e putuputu ana rato e te seiwi tā rato muni. Kia akara i re ki te awarunga rai kararatu e tā poroporo ana i tā rātou muni. Ko ki te emai e, i te re rā aronga, e onunga uru mata i patene, te akaranga e, ka re raukane i a rātou te reira, no te mea, te no o ne rātou me te paycheck ki te paycheck. E itunga uru mā a patene, te akaranga re, ma ataroa tā rātou o akapau ama, no rea ka re raukane i a rātou, e te tuku i te tai muni ki te pai, no te rainy day. E anga uru patene iri o te tangata i Aotearoa nei te ikaranga rei, e erena rātou e tāra o muni ki a raukai a rātou i te tūtaki tā rātou au kaiu. E tainga uru mārua patene o te tangata te ikaranga nei e tāra o maena rātou no koe tō rātou au taiake e pera katoa no koe tō rātou kupu tangata i te tauturi a rātou i te tūtaki tā rātou au kaiu. Ko akapapu te Qualifications Authority a rei, kari terie i ana vai tata ua ki te rimanga uru patene o te au tauira te rawe atu i te NCEA tarere no te matematika i rutu i a me i te amata i tenei te pāti atu. Ko te kai no te pāti i te matematika no te amata i te rimanga uru mārua patene. Tō te amata i te tupākene e rimanga uru mā i tu patene. I te amata i te e varunga uru mārua tawasini iwa anere au tauira te rawe atu i te au tarere e turu. Ko ia te matematika, te tātā e te tatau. Inara i roto i a me o te amata i tini, e onunga uru tawasini rai candidates te rawe atu i te au tarere okotai e te taime okotai. Tō te tatau e onunga uru mata i patene i pāti. Ai te te o ki te pass rate o te amata i tito pākene. Tō te tātā e rimonga uru mā i te patene. E rua patene kake mai me tō te amata i tito pākene ko he oke e rimonga uru mā rima patene. Ko te autau i rakare rātu i pāti, ka nonu i a rātu i rea ki a rawea ko oi te a tāre rēni i rutu i a tepitama. I nā rauke, ko te au tāre rēni e rawe i ana karanga i a online. I rutu i rea te koe koe anga i te akapapaanga numero a te Ministry of Education, ko te au tamariki papa a e itunga uru mārua patene i a rātou, ko rauka i a rātou te tūranga no te tatau, e onunga uru māona patene, rauka te tūranga no te tātā, e onunga uru patene no te matamātika. Ko te au tamariki no te au pā inua pāsire i a āsia mai, e rimunga uru māwaru patene, rauka te tūranga no te tatau, rimunga uru mārima patene, rauka te tūranga no te tātā, onunga uru māta i patene no te matamātika. Te au te au tauira Māori, anga uru māiwa patene tatau, onunga uru māona patene a rātou, rauka te tūranga no te tātā, turunga uru māona patene a rātou, rauka te tūranga no te matamātika. Neke mai rea ki te o Tauira Pasifika e anga urumata i patene i a rātou te i rauka i a rātou te tūranga no te tatau. Anga urumaturu patene no te tata e ruongo uruma i tu patene rai i rauka i a rātou te tūranga no te matematika. Ko te mātanga o te o Tauira te i rawe tui te iau tare rene e mata i te tainga uru, year 10. Ko te pungarei te to tato nuti no te ati angane ka komakoma ko otanto wa pupu, mea ko kia koutou no ora mai, ko Jeannie Peratea. 531 PI.